Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkalla. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radio Bingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: regnskapsprogram och kveles lite av det?
1: Nej, mamma, du.
0: För du ser akkurat sån ut.
1: Alltså du, nu spelar vi spill.
2: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

Vad är det bästa flygselskapet I världen? Kunde vi snakket om, men siden norske och nordiske selskaper sjelden klarer å måle sig med de store internasjonale, så kan vi høre vad som är det bästa flygselskapet I Nordeuropa. Och det är ingen ringere än Finnair som är blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som bästa flygselskap nå I konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som blev kåret till världens bästa flygselskap, men det drejer sig också om andra kategorier, bland annat kåring av de bästa flygselskapen I Nordeuropa. Och här har Finnair stuckit av med prisen. Det är inte första gången akkurat. Det är faktiskt 16 år på rad att det finska sällskapet sikrer sig denna hedern. På andra plats finner vi SAS, tredje plats Iceland Air, på fjärde plats North Atlantic Airways och på femte plats Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

0: Okej, okay, där bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du felleköpe och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter fyrkantflötter. Får höra.
1: Fyrkantflötter.
0: Det är tre T-er i flötter. Flötter, flötter.
1: Flötter, flötter.
0: Fyrkantflötter.
1: Fyrkantflötter.
0: Jag ska ha fyrkantflötter.
1: Jag ska ha fyrkantflötter.
0: Ja, ska du få.
2: Men vi är inte så fyrkantade på det. Nu har vi tillbud på tillhänger från Gaupen. Och husk, felleköpe är för alla.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: värre. Varsågod.
1: Det var trippel på 54.
0: Trippel på 54 och kontrollnummer?
1: 33 401. Jim Roger Nilsson.
0: Jim Roger.
1: 51, 54 och 56.
0: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
1: Tack så då. Hej.
0: Hej. Ja, då är trippeln forn och vi fortsätter att spela om hjörne och ej räcka. De tre sista tallen det var 36, 6 och 54. Då fortsätter vi. 11, 1, 1. Fem, ni.
2: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod, Jan.
1: Bingo på 11.
0: Är rätt.
1: 2718.
0: 2718.
1: Ja, Kittone Norren.
0: Kittone.
1: 411, 36, 49 och 53.
0: Ja, det är riktigt. Gratulerar.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Ha det.
0: Hallå, Jan.
3: Ja, hej. Det är bingo på 11 här då.
0: Du hade också en bingo på 11. Och kontrollnumret där?
3: 33179.
0: 33179. Mm. Ja, och vem är vinnaren här?
3: Thomas Kristiansen.
0: Thomas. Ja. Det är spelet tal.
3: 4-11-49-64-82.
0: Ja da, den är också riktig. Gratulerar.
3: Tusen hjärtligt.
0: Ja, hej.
3: Adam.
0: Ja, då har vi färdig med en räcka. Och då ska vi fortsätta att spela på hjörne och to räcke. De tre sista tal, det var 54, 11 och 59. Då är nästa tal 45. 4, 5. Fyra, noll, tio, en, noll, 77, 7, 7.

0: Eller hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Bingo på 24.
1: 24?
2: Ja.
1: Okej, okay, vad var det?
2: 5832.
1: 5832.
2: Ja, Lill Nornes.
1: Ja, det kan det vara. Gill Nornes.
2: Ja. 24, 46, 64, 78 och 85.
1: Ja, det stämmer det. Det är fler som driver och ringer. Ska jag säga ja. Om man vill, ja.
2: Rätt. Det är greit.
1: Hej. Hallå, ja. Ja, men det. Nu är det lagt på här igen. Ja, här ringes det. Varsågod.
2: Bingo på 24.
1: Du hade också en bingo på 24.
2: Ja, 2156, Ann-Toril Pettersen.
1: 2156.
2: Ja.
1: Varsågod. Och så Ann-Toril.
2: Ja, Pettersen.
1: Ja. Greit, bare läs tall.
2: 13, 24, 64, 79, 83.
1: Ja da, det er riktig det. Gratulerer.
2: Ja. Takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja da, da hadde vi to vinnere av en rekke, så får 100 kroner hver. Vi fortsetter da på to rekke, og kun det. De tre siste tall, det var 83, 24 og 26. Da har vi neste nummer ut. 76, 7, 6. Sextiotvå, sex, två. Trettiofyra, tre, fyra. Femtiosju, fem, sju. Åtta. Nummer 8. 41. 41. 67. 67. 36. 3. 6 43 4 3 59 5 9 16 1 6 88, 88, 35, 3, 5, 4, nummer 4. Åtte, en. 44, fire, fire. 2, nummer 2. 32, tre. 2 10 1 0 3 nummer 3 58 5, 8. 37 3 7 6 nummer 6 12 1 2
0: Det ringer,
1: hør, hvem kan det
2: være? Vær så god. Bingo på 6.
1: Torekke på 6.
2: Ja, 57,92.
1: 57,92. Ja da, og hvem er vinneren her?
2: Siv Mikalsen.
1: Siv. Les bare tall.
2: 6, 15, 24, 33, 43, 57, 62, 67, 77 og 81.
1: Ja, det var en god torekke det der. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
2: Hei.
1: Ok, da er vi kommet dit hen at vi skal spille om tre rekke, og vi har begge lykketallene, både 22 og 39 med oss enda i spillet. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene, det var jo da 37, 6 og 12. Da fortsetter vi. 45, 4, 5. 28, 2, 8. 29, 2, 9. 39, 3, 9. 39, 3, 9. Ja, den som nå hadde hatt tre rekker har gjort store slem her. Men vi fortsetter. 31, 3, 1. 74, 7, 4. 4. Og det var da trekk nummer 50. Og vi fortsetter. Skal vi se? Å nei. 74 var siste tall. 87. 8, 7. 17, 1, 7. 18, 1, 8. 7, nummer 7. 9, nummer 9. 22, 2, 2. 75, 7, 5. 61, 6, 1. 42, 4, 2.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.